Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alle bilmester? Lakkverkstedet tar seg av tryggjørsgaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Tjodosjære etter FM 8. Her fast du begge gode folkantallet, utro, tøyde og meg annet. FM 8. Tøyt radio.
1: FM 8.

0: Intersport. Ser av vel omtaktu jakkaner tja med kinley til menn, kvinner og bøtten og heimkomner. Vi da eisen finnes jakkar fra Adidas, Nike og The North Face. Så I meir av intersport.fo. Min stil intersport.fo alt I Europa.
1: Helligas, jeg fikk ikke vi. Hva skal så lorsta?
2: Lorsta av FM1.fo.

0: të men, elska të rase rajnës, shastran të maleng.
1: Fabrik Motors er vit helt elektrisk. Nuttje er vitara, er femte generasjon vitara, og den første som kører på rent el, nekrant og i. Leta du etter noen elektriskon SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.000, 995 kroner, så kom inn og gulven til Berg Motors og opplev nuttja Suzuki e-Vitara. Les meira på bm.fo.

0: Mot lekker sommermelskere av husagere og hodeblanda. Kommer øyne dere, jomfrumere, østers, durok svunakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkeren heimagjordan, popcornnøys og nekvanna. Følg bare av blanda.fo eller ring 32500. Vi gleder dere å bjøre deg til bors. Vi sørger til Hotel Brandan.
1: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. NNFix tar skorstein 9-4T helt fra tetsjene av, og nye kjattlærene borster beina henne til nå, og tettet hullet av tetsjene. Eisene kunne vi best tenke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å tenke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området det at få skorstein blomper igjen så leiser væske og andre ikke slipper ned i. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFix, to innvispillere og grønne årskeskiftene.

Jeg var tog frem til grønne årskoskifte, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. En enfiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter meg at jeg har skift til ære hitakjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og andre ikke slipper ned ro. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, to innvispillere og grønne årskeskiftene.

fra Eidsjene. Nytt tilbås på det heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjel main sofa for 1.8.1905, eller grann nødgjel Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, eidsjene.fo og les tilbås på det. Eidsjene, et sinter hun allier.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer in åkara, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjördan, popcornnois och näckvanna. Hållek bor av branta.mefo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjadegullbors. Vi suttjas av Hotel Brandan.
2: Du av at Safari Transport kan bjóa flygv, sikl og køyrflutning til avgjør. Safari Transport. Ta næstbest ikke godt nok.
3: Fra Berg Motors vi helt elektrisk. Nudje Vitara femte generasjon Vitara og den første som køyrer opp av rent el nærkant og Leitar du etter noen elektriske SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.995 kroner, så kom inn og gulven til Berg Motors og opplev nødja Suzuki e-Vitara. Les meira og bm.fo.
4: Fra gulleglokken. Tiltikken og jomoksakifta vindeg og horar. Norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav inn deg og hurra til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 340-000, etla skriva til gulle, snabla gulle.fo, og vi vinner alt på inna vi, vi er noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk-vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Vet du av at vi tar drygva rønter at flytta pakkar mellom andre land enn farger? Safari Transport. Tøyn verens maver.
2: Stola på 36 varspen noen heva, tja kissa, Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.

0: Jeg var tjuframt grønn av årskurskiftet, og kunne huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borsterbeina henne fra nå, og tettet hullet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjen om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster fra nå at det var skift til ære av hitakjeldet, området at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. Tøyen vi spillere og i grønne årskeskiftene.
1: Fra Berg Motors vi helt elektrisk. Nå vi tæra, femte generasjon vi tæra, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leta du etter noen elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.950 kroner, så kommer du gulven til Berg Motors og opplever noen Suzuki Vitara. Les mer på bm.fo.

Hjá Bergmotors erum við hægt elektrisk. Nútje e-Vitara fymta generasjón Vitara og tann fyrsta som kører upp rent el nekrant og í. Leitar du etter enn elektriskun SUV við góðum plussi, komfort og Suzuki kvaliteti úr bara 244.995 krónum, så kom inn á gulvin hjá Bergmotors og upplif nútja Suzuki e-Vitara. Les meira á bm.fo.

0: Vinterspost. Sera velung takto jakkaner tja McKinley til menn, kvinner og bøtten er og heimkomner. Vi da eisen fyrir jakkar fra Adidas, Nike og The North Face. Så I meir av intersport.fo. Min stil at intersport.fo allu gjør åpen.
1: Einasta I hugsjón.

0: Visste du at så gulle klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tretur av røntun, og vøru fra heimstadsarbeidaren blir alt til til gulle klokken. Gulle klokken. Tofta Jack 2, gulle veit.
1: Are you the guys on the beach who hate everything? Is this some sort of hip music that I don't understand?

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Vast þú að safaritransport eru sérfröingar innan skundflutning? Vi gjør å boje til en av stittre.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klaren til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
3: Du köpa några gardiner?
4: Jo, men vet inte. I får själva bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta du köpa gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Varst du kvart? Tack, Jerry.
3: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
5: Är du mål? Hefur höfupinne, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatne, njót fruska smatchen og föl múmin.

var tærnuts vindaio, sýttu sú samband við gulutlugar. Vita var størst urval av vindi under plaste, timpre, et alt træl, og svera sjálvandi alt í kjøtt. Gulutlugar. Tóta check 2, du får tjejusde, 00, 00. Gullu veit hvað er best.

Much lekker sommermelskra, a husagari, a hodde blanda. Kommer oi nokkara, jomfrumara, østers, durok svinakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkran heimagjordan, popcorn noise, og nekva anna. Hållek bor a blanda.mefo, etta ring 32500, vi gli okon a bjóa til gulbors. Vi suttjast a Hotel Blandan.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú af að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tuttningarmíðil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Törvar arbeidsbilun enn að hjálpandi hund? Við hafa lösnum. Prúsir, 1255. En perfekt lösn til tún, vi vil hafa bilen reinan, rutelian og klaran til arbeid. Bílegg tún, var bílrögt, kurlavensel.fo, etla á telefon 35-45-30. Vensel bílrögt.
2: Einasta ihuksjon, strandamaling. Hva Bergmotors vi helt elektrisk. Nudje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leitet du etter noen elektriske SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.995 kroner, så kom inn og gulvet til Bergmotors og opplev nudje Suzuki Vitara. Les meira på bm.fo.
3: Veist du av at Safari Transport hefur sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa allt samtökre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
4: Kyrve, einasta førska mineralvattne.
5: Skulle høna kjeftast, setes og i samband vid gulliglokkar. Vi drar jo at her feien. Du kan eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulliglokkar. Tofta Jack 2, Gulle White.

eitene. Nytt tilbos på der heimasiden. En rikva fantastisk tilbogen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjeld main sofa for 1.8.1905, eller grann nordic continental song under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, eitene.fo og les tilbos på der. Eitene, et sinter hun allierer.

0: Rockballadur Hvort mikið kvöld klokkan 9 á FM 1
1: Mått lekkir sommarmelskra á húsagerri og á hóðlubranda Kommer rauðin okkara, jónfrúmara, östers, durokk svunakotlet, ribbæ, hátanske hella, lekkran heimagjördan, popcornnús og nekva anna Hvor lekk bor á branda.fo eða ring 3252-00 Við glý okkur að bjóða til Gullbors Vi suttjast á Hotel Brandan.
2: Hefur tjú framt grönna orskurskifte og kundi hugsa der at tíki skorstein borstur og somlæs finnji meira pås av livui. NNFix teki skorstein 940 heilt fra tétjini av og nýjur tjallaran borstubæna hann af hann og tetta hóli av tétjina. Eisne kunne vi best teka uteparsten vekk og tetta tétjina om du innskir að få kulta brunna borstur. Om du ikke innskir að teka skorstein borstur af hann að hefa skift til ærra hitakjeldu, områdi at få skorstein blombæjan så læs av veska og anna ikkje sleppi nýrui. Hetta kunne vi sjálvandi eisne gira fyrir tíku. Ring til NNFix á 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner okkur eisen á Facebook. NNFix, tuin vispelare og grønna orskeskiftene.

0: Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Intersport. Ser av vel omtakt og jakkaner til McKinley til menn, kvinner og bøten er og heimkomner. Vi da eisen finnes jakker fra Adidas, Nike og The North Face. Så i mer av intersport.fo. Min stil at intersport.fo alt du gjør åpne.
2: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur ötlun heimenon og fjertar vi kipet til fyrja? Safari Transport. Ta nest best, ikkje gott nok.

Kondi të huksa der, e nuqan, stull futan, u framt kona bil, har shu her. Fy nuqi u mota 5 që fara bila se lukon hajm fyr fyrstu fyr, u han e pakka vir vi uqe. U bajt nu, kas du fua fyr einans 233 kroner etter MVG atubering. Men til elmarska nuk, så da rævar man skonta seg. Stökken av gulvet, at tjata fjörde, og uppliv bilen sjolvi, etla ring 255 255. Så finna vi rötte lorsna til tuin. Fyra bila sula.

Much lekker sommermelskra, a husagari, a hodlebranta. Kommer oin okara, jomfrumara, östers, durok svinakotlet, ribeye, hautaskehalla, lekkran heimagjordan, popcornnois, og nekva anna. Hørlek bor a branta.mefo, etta ring 3252-00, vid gliokon, a bjóa til gulbors. Vi suttjast a Hotel Brandan.

Bergmotors er vi helt elektrisk. Nå er vi Tara, femte generasjon vi Tara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leter du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.000, 950 kroner, så kommer du gulven til Bergmotors og opplever nå Suzuki er vi Tara. Les mer på bm.fo.

Enn som først år, vi baden I Kvalvik. Leiren 10. mai, vi sitte av Selatrætt Kvalvikar, her Sundalags badafella, skiva fri Imsson Honaljan tiltakund I baddelen. Tilbendinga kostnader 300 kroner, og urakna tjaltnån en gau målstøy til å komme via land. Hjertelig velkommen av baden I Kvalvik.

Visste du at Wenzel har plateverksted, og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.